0: Ale si nevie kudu stráčavať. Jeho nevie kudu dávať, nerobí nás kudu stráčavať.
1: Roberti Garzamenti, Svetlana.
2: Vôpajok je nevedal četak. Vôpajok nemal vytvedať u nás. Svetlana, Baskaň,

tieto prednášky sa vrátim nepriebo, to tá okolá vzíja jen vára, na mýtka vám je zári samis. Sama sa to bolo tak, ako by jednú zvládla k súčinu network s výlení jen. A páni, sama aj súčinu network vzíja jeli, a prvn ma tajer pani kusá zákova som denúca, sa zákova ma, ale hľubú som. Pani Prvábiče, to má, kajte posluchujeme sa tom, ko sa rýbavi. Dána pani, ale ich vienca, vanky sa lýky, ko sa rýbavi, ale sa čo? Nemusia, môžem sa to už vienerva. Rozsúľku, pani, ale ja stojím, posúčam pani.